suppose ra yo men. Pa ra yo, pa yon problem avò. Sòl ba map mande ou. M ta sote pou nan la vi ti moun. Pou balan pil lan moun, pou gide l. Se sò ke m bral wè fè vi moun lòt kote mwen men. M bral wè komanse a zero. Men sòl sa m mande ou pou toujou prezan pou ti moun nan. Paske mwen men apil, m ap toujou men men.